papa me tia mi fra wo sa to me ho woni a wo woni a wo me na wo na wo to me ya di tip on this.